0: Me vive che wa kan lorun mi ku abo.
1: Alo a ona.
0: Nsiyo.
1: Ami tero.
0: Nfon jijo o.
1: Ikuro ami ta ebe ton.
0: Oh, fresh wa se ma we.
1: Owo nu we, owo nu pa pa we, nga jo se we.
0: Mi zo mi.
1: Ba mi kire.
0: Ye fon.
1: Ko na so se ton.
0: Ami.
1: Oh, me ho mi ton le ye da ti da yi ma.
0: Mhm.
1: Da kaka bota wiya we bota wiya ton ta mena ta wiya ton ta wiya ton menye mon ku ye grandpa yen tongoro wiya we we da
0: mhm
1: o bo ye no po bo wa jo do po ba re ye pa ile mo lo pa de ku mi kaka ye no wa ju akonta amanyo lo asu si we ye de u ga fami donc o egbedin o nu kun ga su pe da yo pe njale e su po do le me egbedin me mo do me die ko do de awe aton Oku wa jeji. Wo so fi ra gbogbo an be ta do fire bo yin ayo mele le si ko du wo zugo. Wo so didin. Pa se de gbeje je en ko ra su ma tin. Ni ana fire bo be ye do mere gboro e ko te wo ga no aro pa je mo yin ko yin aro. Yin ko yin a je tan we bo ye yin ko yin a yin lo na we. Pa se ye ma du a su din. Ni e no ne do me go din. O bo pa se mere na e en gbe to din. Wo no se ri to ga to. Ya lo yin ko yin a. Se do tani. A lo ge ma ga a lo mo ko do ji. A ga mo fire bo be ta do do. O no me gboro fun e. Ayo de ara wa ne bon so de de ara wa tin bo yin no be asiro da lo mo bo ro mo kaya ora lo fofo ka to bo bo ro yen pe gba pa se sun de le de ko ya do do meri e pa e na bo bo de ya do lo meri e de ya do do meri e de don e bo bo me amo a se do de pe bo do do don mo e o me pe ameri e don avo won do to e hen pa e ne ma won do ton do po yen bi e ga o fro kon do po ni ti do won do le me e izare
0: fresh wa se
1: o no
0: menwe wa yin won na meri din
1: Menwe wa yin wana mede.
0: Do sunu asupa sipo ho wa yin ho e.
1: Gaji ta.
0: Ehe, e ka odwa si lo ene mo bo so ya ton to deji. De te we yin wana de me, de te gbe wana de me, de te wo su yin wana ho kan bi o che ni e. Fi e mi gbon ene le de pe pe ma yin ho kan bi o yin ton.
1: Ah, de te yin wana, de te gbe wana.
0: Mm.
1: Eh, ado yin wana yon de di, yon de amondo, emi dadi mo ko emi do eno se hola mi ba le bi to di jeno bayro bo e ba won o tun e ma yin eno wa jure tan wa yo mo nkan yan lo wa yin nana wa
0: de po le te do na wa bo do be pli to gba egbe tan me to gba egbe tan me mi mo do ho de ndo mi jo ho lo do bo gbon fi e juro mi le ra la bo tan mi ba yi pa ndo ndo mi wa ibo wa Me vive che wa kanu kwabo.
2: Yeli.
0: Tede.
2: Yeli.
0: Tete bo.
2: Yeli to tete.
0: Kwabo.
2: Aja Mariam.
0: Nsiyo.
2: Niga.

0: kodo ten to paton 104.3 FM sing bese mi te son ku ton to gbogba nu de dali on ton to do mi to le yen do ndo do koropo mi ton le o kan bi o de eje ai ha che me bo yen ze wa egbe le ye wu le ni etemeteme ndo ndo ya kari ma do han lo ko kuku me so la kuku icheli nu zogu mo gbe nkan we se lo mi u me no da lo kan he me le iro me po papata bodo ndo mi dona mi fondo ya ti jo etin ya ho enga he wa egbe ho lo ma yin won gbe ran ho ti to me ho e bo gbe to ran to gbe zan ton do a lo deji eno jo bo ye no mo yonu bo eno te de gobo na di de kakakaka bo e mo ye ma gano no po lo jan we bo mina je vovo eno jo bo iran dasu bo mina te de go kakakaka bo e mana yi bo mina je vovo ene wanyi yi lo e jakan do flene ma do mede ni kpondo ene go bo gbe asiye kabi bo gbe asu obo ida mede vo e me imondo nte shigba wene ene jakan ayi hana bu pere wene ayi ha dubo du kakaka je fie ena je bo ayi ha me wa miyo wanyi yi nde vo so hen ena waton eta yidi ayi gbade ji edo nlo bo nukun lona fun kakakaka eku e a ye ya ewe ya ayi gba lona go e de jo wa po mi na so ado nukun devo eta yidi nu mo nko bo din ye ka do nu do ayi gbaji mi ndo edo gba do da ayi gbaji bo pa do lo e ko na fun bo to wu bo eno mo ha bo ze te bi ki deme eno mo ha ze azin do deme ye do weli deme ye no mo ye do ayi vi deme bo do i do deme je ete bo do de te we na wu gan de te na so ya ete gan pe mi ma mo do uru un ni e wa ne e wulu ni e ma okuru no ma na di ke bo e na wulu do alokona o de mi ton sigba won yin ho me do popo me ku eno do iya yin won na me do po oyin won anu gbonu gboro ni e mandi do mo mede volo an so yin won ne gba na te pon bo yi mero poge ho e pon na leta na wi wa e he 0121 31 45 32 0121 60 41 22
1: wi po he po wa o kwi je na pa e oyan nu kwa ko wa e ha wi po he po wa o kwi je na pa e o wi po he po wa o kwi je na pa e wi po kwa po wa o kwi